Polterátig sír na cuairteacha Brendan Latsa go dí a je anocht I cáf súil sír ar bliain éigin idir ní dé ócht agus gá bhí is je cén cean an freagra níos déanaí agus a chur tús le Mario ar Midwest.